0: na muska.
1: Party muska.
2: Frišna muska.
1: To je Best FM.
3: Dajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

ponoć udalajem i da režem koker. Da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

sve ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

0: FM. Na nobenom radiju ni tog doprka na Best FM.
1: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
2: Može. Vredno radi.

0: Ja sam Džejla Ramović.
1: Ja sam Darko Lazić.
2: Osman Hadžić.
3: Sa Best Muzika.
0: Best FM. Na nobenom radiju nikog dobarka na Best FM.

0: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezani koču?
1: A?
2: Jesam.
1: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
2: Tata, on meni ne veruje.
3: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najlepše spomine. Best nostalgijo ti prinaša
4: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Ljude sad narobio što sam hteo da zaštitim imanje. Jao Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muska ki te popelje u čase najbolj divih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Vesto si predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pije.